0: علشان خاطري
1: علشان خاطري
0: ريحني ما تكسرش بخاطري
1: يسلم خاطري
0: مشاويش بزياد عشان خاطري
1: علشان خاطري
0: ريحني ما تكسرش بخاطري
1: يسلم خاطري
0: وإن كان غلطان والنبي سامحه خلي